25. septembar, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.

I sad ćemo nastaviti dalje našu muzičku priču. Imamo još jednu pesmu koja je neodoljivo podsjeća na ovu koju smo slušali sada, a novu nam donosi Dino Merlin. I onda posle idu vesti, zato što je pola četiri vreme kada se dele najnovije informacije iz zemlje i zemlje sa slušalcima, pa je to razlog više da budete u našem društvu i da nas pratite.

A celo naše popodnevno druženje je zapravo ispraćeno korisnim informacijama i još boljim podacima. Recimo, promenljivo oblačno vreme i kratkotrajni pljuskovi su mogući danas još jednom, a za naredni dan već meteorolozi kažu da će biti promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.

22 minuta je do 8 sati, Akvaprom je zadužena za tačno vreme, više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Ako vas pozdravljam, mi vam želimo prijatno večer, još jednom i lepo raspoloženje uz vašu omiljenu stanicu. Evo još nekih informacija koje zaokružuju našu priču i između ostalog ona koja dolazi u nastavku odnosi se na najavljene izbore 25. sledećeg meseca. Ono što treba da znate je upravo sledeće. Opštinska uprava opštine Ćuprija izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprija povodom izbora za narodne poslanike koji će biti održani 25. sledećeg meseca. Uvid u birački spisak omogućen je u prostorijama opštinske uprave u Svetosa

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

26. septembar, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.